0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar. U pitanju

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 8. oktobar, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici Horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koje nam donosi izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13. 18.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

0: Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.
1: Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv.
0: Dobro jutro. Svako jutro.
2: Samo malo, malo bite tako, malo neću jako,
3: malo bite samo na
0: uz radio.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas umereno do pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, prvenstveno na Jadranu i uz njega lokalno obilniji, zatim i u Dalmaciji. Najmanje padavina verovatno je na krajnjem istoku. Vetar slab do umeren jugozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 10, a najviša dnevna 27 stepeni. Promenjivo vreme, južina i kiša uticaće na biometeorološke prilike u celoj zemlji. Meteoropate se mogu žaliti na umor, promene raspoloženja i glavobolju. Hroničnim bolesnicima te gube s postojećim bolestima mogu biti pojačane s nepovoljnim utjecajem vremena, te ih prognostičari podsjećaju na redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta lekara.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Ako se pojavi prilika koja vas malo plaši, nemojte ju odmah odbaciti. Zauzeti neka unesu malo avanture u odnos, dok slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili društva. Promjena okruženja bit će dobra i za telo i za raspoloženje. Jarac. Dan je odličan za završavanje obaveza koje dugo odlažete. Partneru je potrebna vaša pažnja, a slobodni mogu biti iznenađeni nečijim direktnim interesovanjem. Pazite da ne preterate sa obavezama. Umor se lako nakuplja. Vodolija. Nemojte se plašiti da razmišljate drugačije od ostalih. Upravo je to danas vaša prednost. Očekuje vas zanimljiva komunikacija i mogućnost neočekivanog susreta. Slobodni mogu privući osobu koja ih osvoji svojom nežnošću. Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Ribe. Intuicija vam pokazuje pravi smjer, ali nemojte zanemariti praktičnu stranu problema. Zauzete očekuje lep trenutak sa partnerom, dok slobodni mogu doživjeti susret koji će dugo pamtiti. Važno je da ne preuzimate tuđe probleme na sebe. Energija dana nas podsjeća da ne moramo baš svaku bitku da dobijemo odmah. Neke stvari postaju jasnije kada im damo malo vremena. Birajte svoje riječi, čuvajte svoju energiju i ne zaboravite da je ponekad najbolji potez upravo onaj koji napravimo mirne glave. Ovo je bio horoskop na talasima Radija Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
1: Radio Borovo.
0: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Počeo je novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će u četvrtak 8. oktobra Negoslavce. Pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta, a u opštinskoj zgradi u Negoslavcima. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju prava da im se slobodno obrate. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Deče hora Sanjalice, članovi muške pevačke grupe Naši koreni, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje bit će održano od 10.30 do 11.30, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju u postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonom propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatni SOS telefon 0800 200 151. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušice i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske, te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savet za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Udruženje za podršku žrtvama i svedocima poziva zainteresovane osobe sa područja Vukovara i Vukovarsko-sremske županije da se uključe u volonterski program i svojim vremenom, znanjem i angažmanom doprinesu pružanju podrške žrtvama i drugim ranjivim grupama. Poziv je namenjen punoletnim osobama, studentima prava, socijalnog rada i psihologije, kao i svima koji žele da pomognu drugima i aktivno doprinesu zajednici. Od volontera se očekuje empatija, tolerancija, odgovornost, dobre komunikacijske veštine, motivacija za pomaganje i poštovanje etičkih načela. Volonterske aktivnosti obuhvataju pružanje emocionalne i pravne podrške uz stručno vođenje, učešće u projektnim i javnim aktivnostima kao i promociju rada udruženja. Rok za prijavu je 31. oktobar. Za više informacija dostupni su broj telefona 032 pozivni 639333, email vukovar@pzs.hr. Volontiranjem možemo biti podrška onima kojima je najpotrebnija i zajedno doprineti stvaranju sigurnije i solidarnije zajednice, poručuju iz udruženja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 €, piće Jamnica narančada limunada litra 1,75 €.
5: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gde je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
4: A u papirusu?
5: A u papirusu?
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala se Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešano drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac Dalj obaveštavaju meštane Bijelog Brda da će 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju u periodu od 7.30 do 14.30 časova. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toner i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog Brda da otpad razvrstaju i donesu ga do mobilnog reciklažnog dvorišta u predviđenom terminu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koja će biti održana 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posjetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
8: Školski pribor.
9: Kako gde? Pa u papirusu.
10: Pa u papirusu.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
12: Rakenski ulož,
11: pele,
12: 11,20 €.
11: Najam stana
12: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 0015 03 80 47 26. Model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susrete, aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
15: Marketing program Radio Borova.

10.00 na časovniku Radio Borova, evo nas u još jednom hitu dana. Danas imamo nove tri pesme, tri predloga za koje ćete glasati na 439-004 i 439-002. Postavili smo i status sa našim predlozima na našu Facebook stranicu, gde možete glasati isključivo ispod tog statusa. Ne u inbox, ne nikako drugačije u porukama, nego isključivo ispod statusa sa našim predlozima. A evo koji su to. Danas prvi Aco Pejović uvenuće Jasmine Beli, Ceca Popi me kao lek drugi i Dejan Matić Niko i neko treći predlog. Krećemo odmah da ne dužimo sa pesmom uvenuće Jasmine Beli Aco Pejovića, a telefone otvaramo i čekamo vaš prvi poziv.

0: Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Ja sam broj 2.
0: Dobro.
1: Ja ću postaviti moju mamu, Danisu i Mara Paju i svima Lado Bolovu i kožemo mi pesmu od Teška i sa Sekom jednom patim. I, a mislim, dovoljno ta pesma.
0: Dobro.
1: E, teta, hvala puno.
0: Važi, Dado, čao, čao, idemo dalje, halo. Halo.
2: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdravamo u studiju. Pozdrav svoje djeci, unučadima. Pozdrav i serci Aranki i moje serci. I ja ću glasati za broj 2.
0: Dobro.
2: E, koji ćemo pjesmu?
0: Nemam pojma.
2: Hoćemo krenuti od Čane i od Mare ili... Aj, neki deži ne pjeva Čana i Mara.
0: Može, može. Može, važi, pozdrav, prijatno. Idemo dalje, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar
3: pozdrav
0: dan.
3: Svim slušaocima i vama, naravno.
0: Hvala.
3: Glas za prvi. I ako može, pjesma od Milene, one, Plavšić. Ti ne znaš da ja te volim.
0: Može, tako može, može.
3: Mi smo je dugo čuli.
0: Dobro, ajde, važi, hvala. Pozdrav. Julijan Marević, 3. Glasa na Facebooku, a Stefan Tomašić, 3 za prvi. Pozdrav, pozdrav i vama.
4: Boli me to što suze tvoje odnose malo po malo.
0: Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala.
5: Vama u radiju i svim slušalcima. Ja ću za treći predlog.
0: Dobro.
5: A pjesma neka bude Halid Bešlić, Čardak.
0: Može, može.
5: Hvala, prijatno.
0: Nema na čemu, pozdrav, prijatno.
4: U zoru odem iz grada, uvenuće jasmin beli.
0: Zara, tako kaže Aco Pejević, ajde sam mi čuo malo i cecu, popi me kao lek. A Milica Božić, 3 za prvi, pozdrav vama, pozdrav Bilji, Ilonki i Branki. Pesma Ti nisi kriv, Nada Topčagić.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja vas puno pozdravljam, glasam za prvi poziv.
0: Uh-huh.
1: I pozdravljam sve slušaoce, znate.
0: Dobro.
1: Ovako, rekla sam da glasam za prvi.
0: Uh-huh.
1: I klapa maslina da te mogu pismom zvati.
0: Može, može.
1: Ali znači, sad ću vas moliti, malo kasnije emitirajte, moram izaći na pola sata.
0: Dobro, dobro,
1: javit
0: pošteno.
1: Javit ću još.
0: Važi, okej, okay, pozdrav. Halo.
2: Halo, za drugi.
0: Dobro.
2: I pjesma Raširi ruke, o majko stara.
0: Može, može i to važi, bit će pozdrav, ajmo druga linija, halo.
3: Halo, evo mene ponovo.
0: Dobro.
3: Pozdrav mojim prijateljicama, uh-huh. Milici Bilji, Branki Popadić i teta Bosi. I glas za treći predlog.
0: Dobro.
3: I sada isto Halid Bešlić. Miljacka.
0: Može, može.
3: Kako se to
0: Važi.
3: Uključi, taj centar u momentu.
0: E, da, da, hoće to nekad.
3: Hoće, da, da.
0: Dobro, važi. Hvala vama, pozdrav. Idemo dalje, halo.
4: Ajmo za drugi.
0: Dobro.
4: I... Pare proklete.
0: Može,
4: puste.
0: Može, bit će i to, pozdrav.
5: Uzmi me kao dan i nikad nećeš biti sam ni star.
0: 10 časova i 7 minuta, halo.
6: Halo, glas za prvi.
0: Uh-huh.
6: Pjesma Staro mjesto od Branke Stanar.
0: Može, može i to, bit će, pozdrav. Halo.
3: Evo mene ponovo iz prve.
0: Uh-huh, ajmo.
3: Glas za treći predlog.
0: Dobro.
3: I sad još jedno od Halida Bešlića. Pamtit ću te.
0: Može, može.
3: Hvala.
0: Evo pišem. Pozdrav i vama, prijatno. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jednom. Glasam za prvi.
0: Dobro.
1: I Žak, kreni pjesmu kroz stare sokake.
0: Može, može.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Halo.
4: Halo. Ajmo za pesu.
0: Uh-huh.
4: Stara kuća od Mare i Lole.
0: Može, može, važi, pozdrav.

0: Da, tako kaže Ceca. Ajde sad čujemo i Dejana Matića, pesma Niko i neko. 10 časova 8 minuta, 439.004, 439.002. Halo.
1: Halo, dobar dan ponovo.
0: Dobar dan.
1: Za treći predlog.
0: Dobro.
1: I sad Jelena Bročić. Eh, da imam neku moć.
0: Može, može i to. Biće, pozdrav. Idemo dalje, halo.
2: Halo, dobar dan. Glas za prvi i ako može pjesma, ona Puste pare proklete.
0: Može, može, može, važi. Biće, pozdrav. Tri glasa za drugi predlog, lep dan svima, živeli, kaže Siniša Singe. Pozdrav. Pišem tri glasa za drugi predlog. A na Facebooku, Branka Makivić, pozdrav svim slušalcima najboljeg radija, posebno voditelju, glas za prvi tri glasa. Pozdravljam moju decu, sve imenjakinje Branke i pesma od Živkice, sve rane leči vreme, može.

0: halo.
1: Dobra je ova pjesma, yeah. Ali ipak da, za prvi, ako može, ono, još te čekam.
0: Može.
1: Od Sinana Sakića.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav.

Nerko Moro kaže broj 1, a Snežana Divić 3 za prvi, da si tu, Aco Pejović. Može i to. Sam neko, pa da s tobom delim ono što sam stekao. E, da, tako peva i Dejan Matić, ajmo mi iz početka ponovo Aco Pejović. Uvenuće Jasmin Beli. 439-004-439-002. Brojevi telefona za kontakt i uključenje u Hit dana Radio Borova.

A 3 za 3, lep pozdrav ekipi Borova radija, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma od Ferida Avdića, izađi mala, može. To nam piše Jasmin Imsirović. I moj

Halo. Ništa, neko pobegao, nije čekao da se mi javimo. Morate malo sačekati da se mi javimo, da vas uključimo. Još uvijek služamo cecu, 10 časova, 16 minuta.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi, ako može pjesma ono Hej živote lažni druže.
0: Može, može, bit će. Pozdrav.

Da, ajde da čujemo još malo i Dejana Matića, pa ćemo da privodimo kraju ovaj hit dan, ali imate još koji minut vremena da se uključite ukoliko želite zglasate ili da pošaljete neku muzičku želju. Ivan Dukić, pročitao sam ga. 32. prolazno neke slike, nemamo više ništa na Facebooku.

0: Halo.
1: Dobar dan, Srđane.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav vama svima u radiju.
0: Hvala.
1: Posebno moje dragani bra, ovoj Ružici.
0: Dobro.
1: Pozdrav dadi, njegovoj mami, pozdrav mojoj bosi, pozdrav obadvima Brankama i mojoj gospođi Mariji.
0: Dobro.
1: Glasat ću za prvi, ne znam ko je, nije važno.
0: Dobro.
1: Idemo redom.
0: Dobro.
1: I pjesma nek bude od Roki Begović, nije bogat koji ima.
0: Može, može.
1: Ja može, ajde,
0: važi,
1: pozdrav.
0: Biće pozdrav.

I malo po malo otpeo nam je i Dejan Matić svoju pesmu. 26 glasova dobio Aco Pejović i to je danas hit dana Radio Borova. Ceca dobila 15 glasova, a Dejan Matić 11. Naravno, preporučujem da ostanete i dalje uz nas, uz Talas Radio Borova, jer nakon što oslušamo pesmu Uvenuće Jasmin Beli Ace Pejovića, slede vaše muzičke želje, kao i svakog dana, ima ih pa oko sat i po vremena, tako da ne mijenjajte frekvencije i uživajte u muzici koju ste sami odabrali, a ja vas lepo i srdačno pozdravljam, do sutra.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: Svi su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici emisije iz kulture Radio Borova donosimo razgovor sa Jelenom Živić iz Vukovara, dobitnicom nagrade Artefakt za roman Haglovi. Njen književni prvenac, koji je objavljen u izdanju naklade Morana, osvojio je nagradu za najbolje delo spekulativne fikcije u kategoriji duge forme za 2025. godinu. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
2: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Pre svega čestitamo na nagradi koju ste osvojili za roman Haglovi. Kad smo već kod nagrade, što vam je bilo prvo na pameti kad ste saznali da je roman nagrađen? Sama nagrada ili činjenica da je vaš književni prvenac prepoznat?
3: Pa sve, mislim, nagrada je došla kao veliko iznenađenje. Prvo je obaveštenje stiglo mojoj urednici na mail i onda je ona bila strašno uzbuđena. Mislim da sam prvo poslušala njenu glasovnu u kojoj ona vrišti od sreće, pa tek onda pročitala zapravo da sam dobila nagradu. I to je nagrada za koju su me oni nominovali, znači udruga iz Rijeke koja zapravo rukovodi cijelim tim procesom. Tako da je i to sjajno, jer imali smo mi par konkursa na koje smo slali knjigu i prijavljivali, ali ovo je baš prvi put da je neko prepoznao i bez da smo mi morali malo pogurati stvari i poslati knjigu. A svakako to što je neko uopšte izdvojio vrijeme da pročita moju knjigu, meni je to svaki put fascinantno, a kamoli da su se sad nešto većali i odlučili da je to baš najbolji roman prošle godine.
1: Da li ste očekivali nagradu možda?
3: Ne, iskreno ne. To je prvenstveno nagrada za spekulativnu fikciju. Moj roman jako je teško svrstati žanrovski, morali smo to napraviti kako bismo mogli bibliotekama, knjižarama nuditi knjigu, ali on je miks raznih žanrova, čak ulazi u tu sferu onoga što se zove lepa književnost, tako da smo mi ga odredili kao psihološki thriller, što je nekako najveća odrednica u tom romanu, ali thrilleri ne ulaze u spekulativnu fikciju, nego imam jedan, recimo, element, pa možemo reći, magijskog realizma, koji u romanu, koji nije toliko prevladavajući. Očekivala sam da će neki onako punokrvni horor ili tako sličan žanr dobiti ovu nagradu.
1: Pa evo, Haglovi su vaša prva knjiga, a sad već imaju jedno značajno priznanje. Da li imate osjećaj da se sve od prve ideje pa sve do nagrade desilo brzo?
3: Da. Mislim, roman je napisan jako brzo, to je zapravo bio jedan izazov, zvao se NaNoWriMo. U celom svetu se okupljala grupa ljudi koji bi pisali nekakav tekst kroz mjesec novembar. Taj izazov je nažalost ukinut, bio je strašno poticaj, mi smo imali nekakvu grupu na Discordu gde su bili ljudi iz bivše države, svi mi koji se razumemo na srodnim jezicima, i tu bismo napisali koja nam je ideja i svaki dan bi imali izazov pisati 1500 reči. Ja sam imala već duže vrijeme ideju za roman, pošto pišem i pre Haglova, nisu samo oni, i onda sam zapravo u tih mjesec dana napisala roman i stavila ga u fiktivnu ladicu, odnosno laptop, na godinu dana, nisam ga više ni pogledala, ali kada sam ga odlučila pogledati i poslati izdavačkim kućama, mislim da je izdavačka kuća Morana odgovorila u roku od nekih pola sata da joj se sviđa to što čita, i onda u roku od 2-3 dana da me poziva na kafu urednica i da probamo dogovoriti neke uslove saradnje. Tako da stvarno je, brzo je tekao taj proces.
1: Za roman se može reći da spaja psihološku napetost, spekulativnu fikciju, tajne i složene odnose među likovima. Kad ste ga pisali, da li ste uopšte razmišljali o tome kako biste ga žanrovski odredili, ili vam je priča bila važnija od nekih kategorija?
3: Kategorije nisam imala uopšte na umu. Znam da volim najviše čitati pa recimo spekulativnu fikciju, mada čitam sve, po struci sam profesor književnosti, tako da i nabrojali ste sve čime se bavim. Prvenstveno prevođenjem se bavim kao književni prevodilac, tako da nekako sam stalno uronjena u tekstove, urednica sam tuđih tekstova, ja sam okružena književnim delima i pisima, i ja sam pisala zapravo ono što je meni, što je bilo u meni, taj tekst se jednostavno stvorio, ta ideja je došla je taj jedan trenutak inspiracije, i ja u svom, recimo sad možemo već reći, književnom izričaju imam tu dozu mraka i tu dozu spekulativne fikcije kojoj težim, uz ovo opisivanje nekakvih lokalnih i lokaliteta i običaja našeg Srema i Slavonije. Tako da mislim da jednostavno je nekako se isprofilirao možda više u taj psihološki thriller, mada rekla sam ne nužno da je samo ta žanrovska odrednica.
1: Pa evo, možete nam reći nešto više o romanu i kako se radnja povezuje sa samim naslovom?
3: Pa Haglovi su jedan lokalitet u blizini Vukovara gdje smo partner i ja prije par godina kupili vikendicu. Ja uopšte nisam imala pojma, iako sam rođena i odrasla u Vukovaru, da tu uopšte ima išta osim šume i njiva. I zapravo je bilo vrlo zanimljiva priča. Mi čim smo otišli gledati tu vikendicu, primetili smo kameru lovnu na drvetu i vrlo brzo je stigla policija popisati tablicu i popričati s nama. Nama je to bilo naravno malo neobično, jer nije da idete gledati nekretninu pa da vam odmah dođe policija. Zapravo je to bila i dalje je dosta popularna trasa za šverc migranata, duvana i slično. I ja sam, kada bi dolazila na početku ispred vikendice, znala zateći nove etikete odeće i odbačenu staru odeću, što znači da su se te ilegalne aktivnosti nastavljale i tada. I tu se recimo rađa ideja za roman, gdje sam pomislila šta bi se moglo dogoditi sada ja prekinem nekakvu grupu ljudi u nekoj ilegalnoj aktivnosti, ili šta da sam sama na vikendici, da neki muškarac, recimo, pošto nisam baš nešto prevelika, pa je fizički jači, naiđe i šta bi se tu sve moglo dogoditi. I ta ideja žene koja je sama u šumi, znači u romanu se radi o Dini, koja je, ja nikada ne imenujem grad u romanu, ali može se iščitati da je u pitanju Vukovar. Namjerno ga nisam imenovala baš zato da se svi stanovnici malih mesta mogu prepoznati i staviti u taj kontekst, jer to je sredina u kojoj svi znaju sve o svima, vole ogovarati, neudane žene bez djece u 30-ima su abnormalne i slično. I Dina nakon jednog traumatičnog događaja i psihičkih problema, ona boluje od depresije, se seli na porodično imanje u Haglove sa svojim psom. Tu poznaje, eto, taj muški lik, snažniji lik, odnosno Nikolu lovočuvara, i njih dvoje započinju odnos. Pošto su oboje onako dosta oštećene jedinke, taj odnos kasnije eskalira i sad sve dalje, što bih rekla, bio bi veliki spoiler, pokvarila bi čitanje ako neko želi čitati, ali uglavnom ima i elemente psihičkih poteškoća. Nikola je zlostavljan u detinjstvu i psihički i seksualno od strane svoje majke, tako da se to dosta provlači kroz roman. Nije lagana, znači tema nije lagana, ali barem iz ovih nekih komentara čitatelja za sad svi kažu da se dosta lako čita, iako je tema dosta teška za prožvakati.
1: Kako je nastala ideja za pisanje ovog romana? Šta vas je posebno motivisalo?
3: Pa posebno ta osamljenost na tom mom imanju. Znam, sjećam se tačno trenutka kada mi je ušla ta buba u uvo, to je bilo na tremu vikendici, ja sam presađivala paradajz i učinilo mi se da nešto vidim, i onda sam tu imala tu misao, šta sada da neko prođe pored vikendice, ja sam stvarno sama, to je u šumi, daleko je od ljudi, realno nikome ne bi ni čuo ni video. Ja naravno poduzimam mere opreza kada sam tamo, to je i zaključavanje, imam psa i sve, javim se svima pre nego što idem, ali uvek se može naravno nešto dogoditi. I tu je kliknula ta ideja i ja sam već napisala nekoliko kratkih priča koje su bile objavljene. Prvo sam mislila da će biti kratka priča, jer sam mislila nema šanse da ja mogu sesti i napisati roman od početka do kraja, jer sam osoba koja ima 100 hobija, obično ih odbacujem vrlo brzo čim se izdovoljim, ali ovo me nije puštalo. I onda mene to krene, ta ideja, kao sad recimo za drugi roman, me kopka i dovoljno je, znači, samo da se uhvati neka ideja o čemu bi pisala, i onda dalje to rovarenje po mom mozgu je dovelo do toga da sam morala izbaciti cijeli tekst iz sebe.
1: Naslov Haglovi čitaocu verovatno ne govori mnogo dok ne upozna svet samog romana. Koliko vam je bilo važno da naslov ne otkrije previše, već da tek nakon čitanja dobije svoje puno značenje?
3: Mislim da smo s naslovom uboli. Meni je on od početka bio onako naslov koji sam mislila da će ostati, jer prvo obično imate kad pišete te skice romana, njih bude više dok uređujete s urednikom, pa onda imate beta čitatelje i tako dalje. Tu se svašta menja. Često urednik sam sugeriše, sa pisan se dogovara kako bi mogao nazvati knjigu, ali moja urednica je odmah rekla ma haglovi ostaju, baš zato što kod jako puno ljudi izazove pitanje šta je sad to. Svi ljudi misle ili da je neka vrsta Jelena, jer naslovnica je sa šumskim elementima, ili misle da je neko prezime, pa onda očekuju neku međugeneracijsku priču i slično. I upravo taj element pitanja je doveo do toga da puno ljudi barem podigne tu knjigu pa okrene iza, pročita kratak sadržaj i možda je kupi ili posudi u biblioteci. A Haglovi su inače, ja to isto nisam znala, znači znala sam za taj lokalitet Haglovi blizu Vukovara, ali za sam pojam ne, tu mi je pomogla prijateljica koja radi kao kustosica u Gradskom muzeju u Vukovaru i ona je pronašla u knjizi mislim, Ribolov u Vukovaru kroz stoljeća, Brane Crlenjak je autor te knjige, da je to iz njemačke reči Hagel i to su ova područja, mislim tu ste isto uz Dunav kao i ja, koja su ovisno o vodostaju ili povezana s kopnom ili odvojena od kopna, ta neka recimo kao močvarna područja koja imamo, barska područja kada opadne vodostaj, onda kada Dunav naraste tu bude konkretno telo vode i ta nekako i objašnjenje, zato što je roman dosta smešten uz Dunav, dosta je povezan sa Dunavom, Dunav ima jednu simboliku, mislim da smo potpuno uboli s tim naslovom.
4: Pa evo, spomenuli ste da je Dina u središtu priče i kroz nju zapravo čitalac ulazi u svet romana. Što je bilo najvažnije da istražite kroz njen lik?
3: Bilo mi je zapravo najvažnije da nikoga ne uvredim s tim opisom njezine psihičke bolesti, odnosno njezinih poteškoća, to je depresije, zato što ja sama, srećom, nemam iskustvo ni u porodici, ni u nekom bližem krugu ljudi, baš osoba obolelih od depresije da imaju dijagnozu doktora. I onda smo kada je, ja sam naravno dosta istraživala, a inače sam ljubitelj psihologije i volim čitati takve tekstove, ta njena bolest ne dominira sad u romanu da ja ulazim u neke velike dubine. Ona verovatno ima i neke druge dijagnoze koje možda nisu postavljene, tu ima taj element manije i depresije koji se izmenjuju. Time sam htjela, to što nema službenu dijagnozu možda bipolarnog poremećaja, htjela sam pokazati i manjkavost našeg zdravstvenog sistema gdje nije sve savršeno i da imate potpunu zdravstvenu skrb i slično. Dina je osoba koja je lečila tu depresiju, odnosno neko anksiozno stanje alkoholom, pa je to dovelo do jedne vrlo nasilne epizode gdje ona ima krah i završava na psihijatriji, tek tada dobija pomoć koju je trebala dobiti ranije. Ja sam, nakon što je napisan roman, imali smo 3 beta čitateljice, znači to su ljudi koji čitaju rukopis u tajnosti, bez da je on objavljen, i jedna od njih je bila psihologinja koja je tražila recimo najviše te greške u tom mom opisu psihičkih poteškoća i tu smo imali neke konsultacije s njom. Tako da mi je bilo vrlo, vrlo bitno, mislim da se žene dosta često zna opisati kao histerične i da se, mislim ne samo žene i muškarci, da se zna zanemariti taj mentalni aspekt, odnosno aspekt mentalnog zdravlja, i da ćemo bez problema otići kod zubara, ali kod psihijatra ili psihologa retko, pogotovo ljudi u ovim krajevima, dosta imaju otpor prema tome. Tako da sam htjela prikazati šta se događa kada se zanemare takve poteškoće.
4: Mnogo mi je zanimljivo da u opisu romana postoji jedna rečenica da se granica između stvarnog i umišljenog sve više briše. Šta vas je kao autorku privuklo upravo toj granici između onog što se zaista događa i onoga u šta verujemo da se događa?
3: Kad pišete, imate pisanje u prvom licu i u trećem licu, i u trećem licu to je onaj narator koji sve vidi, koji kao kad gledate film pa vidite šta se sve događa. U prvom licu to se zove nepouzdani narator kojem ne možete verovati. Ja prirodno pišem u prvom licu, jako teško mi je pisati u trećem, tu se moram naterati da razmišljam. Meni ide to pisanje u prvom, nekako lagano se stavim u lik, i recimo u Haglovima imate 6 poglavlja iz Nikoline perspektive, znači menjam u muški lik, isto je u prvom licu. Jednostavno, htjela sam da ne možete verovati nijednom od likova, i da sludim čitaoce na neki način da ne mogu biti sigurni da li se sve što se događa zapravo događa i da tu gradim napetost, jer mislim da ne bi bio pravi psihološki thriller ili ne bi imao elemente spekulativne fikcije da sam to na neki drugi način izvela. To se moglo izvesti i pisanjem u trećem licu, ali mislim da bi izgubila deo te napetosti i roman ima jako velik, ono što se zove plot twist na engleskom, odnosno obrat. Kad gledate ove popularne serije ili čitate knjige, pogotovo krimiće, trilere, obično imaju taj obrat u radnji gdje verujete da se dešava jedno i onda vas potpuno preokrene autor, vas izvrne naopako, i ja sam to pokušala postići u Haglovima.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Nastavljamo razgovor sa spisateljicom iz Vukovara, Jelenom Živić.
2: Jedna od stvari koja se često vezuje za Haglove jeste pitanje sjećanja. Koliko nas ono što pamtimo određuje, a koliko nas možda upravo sjećanje može prevariti?
3: Pa, odlično pitanje. Mislim da nas i određuje. Recimo i Dina i Nikola su određeni svojim odrastanjem. Dina je imala srećnije odrastanje od Nikole, ali ona boravi u toj porodičnoj vikendici gdje je deda recimo bio lovac pa je ubijen u nesreći u lovu. Baka koja je imala isto nekakve neprepoznate depresivne epizode nakon toga, koja isto to odrastanje mislim da je Dinu odredilo. A opet neka sećanja možda su varljiva. Dina stalno odrasta uz osjećaj da nije dovoljno dobra i onda traži takve muškarce koje stalno traži potvrdu u ljubavi. Ako ima oko sebe, ja sam stvorila lik njene majke, prijateljica koje su joj podrška, ona stalno odbija tu podršku, stalno misli da nije dovoljno dobra. Mislim da mnogi ljudi će se moći prepoznati u tome. To su obično nesigurne jedinke koje su odrastale u pomalo nestabilnim porodicama, dok Nikola koji je zbog tog zlostavljanja potpuno zatvoren, to je problem onog balkanskog muškarca koji nikada nije govorio o svojim traumama, pogotovo o seksualnim traumama, koje su tabu tema na Balkanu. Ako se radi o muškarcu, to se pogotovo potpuno zanemaruje i tu njegova recimo sećanja možda čak narastu, užasna su, ali možda čak i narastu do nekih groznih dimenzija, baš zato što ta sećanja mogu isto biti varljiva kao što mogu nas određivati kroz život. Tako da probala sam i jedno i drugo, mislim da se može čitati i na ovaj i na onaj način.
2: Pa evo, kad ste već spomenuli odnos Dine i Nikole, oni imaju neki malo čudniji odnos. Zašto vam je bilo važno da njihova priča ne bude jednostavna, ljubavna, klasična, već odnos u kojem postoji i privlačnost i nelagoda i sumnja?
3: Pa zato što ja mislim nijedan ljubavni odnos nije idealan i samo ljubavni odnos iz nekog hollywoodskog filma i da, a ništa, ako imate idiličan brak, barem imate sve krvu sa strane ili tako nekoga, imate neki element nezadovoljstva. Tako da to je jedna životna priča, svi mi dođemo s nekakvim traumama i kad imamo partnere trebamo te traume, uz te traume živjeti sa drugim ljudima. Meni je najteže u svemu ovome, ja sam zamislila tu priču od početka da imamo muški i ženski lik, da oni krenu u odnos. Najteže mi je bilo pisati te ljubavne elemente. Mislim da nisam možda za pisanje toga. Ja sam stvarno više za ono stvaranje atmosfere i nekakve napetosti i ulazak u te psihološke dubine. I tu je bilo najviše posla uredničkog, gdje je moja urednica, komentari su bili neka se dotaknu, neka ga uhvati za ruku, nek se pogledaju. Zato što sam ja napisala roman, prva verzija bila je ono bukvalno kao oni su u nekoj vezi, nekom odnosu, a ne gledaju se. Znači, nema ništa između njih. Baš zato što je meni kao pisu to... Nisu mi ugodni ti delovi možda za napisati. Mislim da nisam neko ko će se isprofilisati u tom smjeru pisanja nekih ljubavnih romana. Ali eto, nema idiličnog odnosa, pa tako i njihov odnos je poprilično komplikovan.
2: Pa evo, vaš roman je mračan i napet, ako mogu tako da ga nazovem, ali istovremeno u njemu postoji dosta prostora za prirodu, životinje i te neke svakodnevne detalje. Kako ste pronašli ravnotežu između tih mirnih elemenata i mračne atmosfere priče?
3: Pa mislim da je išlo nekako prirodno. Bilo mi je super, ja sam ga znači pisala tokom novembra, a onda sam ga opet uređivala, uzela sam ga uređivati i tamo negdje novembar sljedeće godine, kad sam se sjetila da sam ga napisala. I to uređivanje onda trajalo najviše kroz zimu do ranog proljeća, a tako se radnja događa od septembra pa do ranog proljeća, recimo, mislim da negdje u maju završavam. I bilo mi je ta neka cikličnost prirode gdje imate, ja sam isto odlazila na svoje imanje i baš dok sam uređivala Haglove našla sam upucano lane koje je taman u sezoni kada je lovostaj, pa sam zvala i veterinarsku i svašta sam probala, naravno ne može se otkriti ko je to napravio, ali veterinarska nije imala kombi kojim bi došli lane, je bilo ono što zovu tele jednogodišnjak, bilo je preveliko da ga mi negde, jel, zbrinemo, pa su mi poslali nekog malog lovca koji je kao, to se zove, ne znam, on uči, ne znam, šegrt lovac, ne znam kako to nazvati. Ja sam bila sama, to je bilo već to kasna jesen, on je došao, pitao me jel imam neku mačetu, ja sam ga pitala šta će ti mačeta, on je rekao da ga istranžiram, onda smo oboje bili tako, ne znam se ko je u većoj panici, ja od njega ili on od mene, tako da smo imali baš tu neku neugodnu situaciju gde ja, koja sam ogroman ljubitelj životinja, volontiram, ne jedem meso i u skroz nekoj drugoj sferi sam i on koji je lovac. I onda te situacije su mi se stalno namještale dok sam i pisala i uređivala, i ta neka lepota života, ali i smrt koji je deo života, to je sve bilo prirodno da uključim u roman, pogotovo što priroda stvarno koliko god je prekrasna je i surova, i životinje se međusobno ubijaju i povređuju, i u šumi nije sve tako lagano i divno, i mi kad šetamo, ako se spustimo baš do lovišta, do haglova, tu su i čeke i često budete na nišanu nekog lovca, ne bude ugodan osjećaj, bude pasa, napuštenih pasa, bude svega, mislim, sve što je nekako deo prirode. Tako da, ja mislim, pokušala sam isto napraviti i svesno taj balans između napetih delova i delova gdje se opisuje svakodnevica, čisto da ne ubijem čitatelja u pojam, a i mislim da kada malo opustite ljude koji čitaju vaš roman i onda imate neki obrat u radnji, mislim da tu dobijete taj element napetosti i iznenađenja.
2: Pa evo, svi znamo da je priroda, da nas na neki način i leči, što bi Desanka Maksimović što je govorila, da se u prirodi najbolje misli. A zašto je vama toliko priroda važna?
3: Ne znam, otkako znam za sebe sam takva, nisam za gradove, selila sam se, živjela sam i u Osijeku i u Zagrebu i u Nikoziji na Kipru i probala sam svašta, i svaki put sam se vraćala u Vukovar. Da mogu manje od Vukovara, da se nije tako život namestio, išla bi u manje, u neko, ne čak ni selo. Moja ideja je bila selitba na tu našu vikendicu, ali nema ni struje ni vode, imam partnera koji je protiv toga, pa nisam baš mogla ono terati kontru, ali evo, od uvek, otkako znam za sebe, volim životinje, one me strašno ispunjavaju, volim provoditi vreme sa životinjama, vreme u prirodi. Haglovi su cijeli napisani u mojoj glavi, ja ne pišem neke velike skice prema što krenem pisati, tako i za novi roman. Znači, meni je samo bitno da šetam, da sam uz Dunav, da sam u prirodi, dolazila sam tu i u selo, šetala uz Dunav da bi ga pogledala sa svih strana. Imamo i čamac pa smo i plovili, i sad za novi roman recimo, on se događa tokom leta na Dunavu, na Adi, na ostrovima oko Vukovara, tako da cijela inspiracija zapravo dolazi iz prirode. Mislim da to je jednostavno deo mene, nekako mi to najprirodnije dođe, i nisam neki tip koji će napisati roman u nekom ogromnom gradu pa ga smjestiti među puno ljudi.
2: Kada knjiga izađe iz ruku autora i počne da živi među čitaocima, ona često dobije značenja koje autor nije planirao. Da li ste već imali neku reakciju čitalaca na roman koja vas je iznenadila?
3: Oni koji me poznaju su imali super reakciju, a to je bilo da su očekivali puno mračniji roman od mene. I to mi je bilo presmešan taj komentar. Mislim, roman je stvarno poprilično mračan, i onda sam se zapitala šta nije u redu sa mnom. To je bila jako, jako smešna reakcija. Bilo mi je, onako recimo, moja mama mi je dala veliki kompliment, usporedila je ovaj roman s romanom, zove se Devojka iz Močvare, takav je prevod, ima i film, to mi je bio ogroman kompliment i iznenađenje ovo što da će mama povezati te neke stvari, ne znam, ona je više onako tradicionalan tip, možda očekivala bi neku domaću književnost da će s tim možda raditi usporedbe, i to mi je bilo strašno drago. Dosta ljudi bude ljuto, očekuju ljubavnu priču, onda ih ja dovedem do neke zadnje trećine gde stvari malo krenu po zlu, pa sam imala te reakcije ljutih, pogotovo žena koje su baš bile onako srećne, kao Nikola i Dina su predivan par, i onda sam ih razočarala, tako da ima svakakvih reakcija. Za sad imali smo neke negativne osvrte online, mislim da su bile dve negativne recenzije koje, mislim, i one su sastavni deo, što ste rekli, roman kad je objavljen, on ima svoj život i ja više nemam utjecaj na njega, ali ništa nije bilo sad onako da me je potpuno šokiralo, da nisam očekivala nečiju reakciju. Možda više tako kad sagledam roman tuđim očima, me te neke sitnice iznenade.
2: Da li mislite da domaća publika danas ima dovoljno interesovanja za ovakve priče?
3: Ja mislim za ovakve priče da. Ono što sam ja dobila hrpu komentara, ne znam, ja sam išla, imam predivne žene s kojima sam išla na jogu, to su uglavnom starije žene, i one su odmah pitale da li je roman o ratu jer je smešten u Vukovar, ja sam rekla ne, i one su rekle hvala Bogu. Tako da to mi je super, jer ljudi kad čuju Vukovar obično očekuju tu neku ratnu priču i ljudi su zasićeni tim pričama, i ova nova perspektiva gdje se događa ranja u 2023. mislim da je pravo osveženje. Tako da mislim da ima prostora, da se treba dati prostora mlađim autorima i novim izdavačkim kućama koje na malo drugačiji način rade stvari. Dosta je tu, vi ne možete živjeti od pisanja u Hrvatskoj, tu neke konkretnije novce vide verovatno onih 10 autora koji su u vrhu, to su mahom stariji muškarci, to stalno ističem, ali stvarno ima taj jedan, može se reći, književni lobi, izdavački lobi, par odabranih izdavačkih kuća koje dobijaju sva financiranja ministarstva, ove manje se ne mogu probiti ako imaju kvalitetne tekstove. Ja sam bila recimo i u izboru za nagradu Te portala koju je dobio Dežulović, znači stvarno sam bila među jakom, najjačom konkurencijom u Hrvatskoj. Opet teško dobacimo neka konkretnija priznanja baš zato što je manja izdavačka kuća ili zato što je ženski glas ili ne znam ja iz kojeg razloga, ali mislim da ovako ako pitate obične ljude koji zapravo čitaju, da je njima dosta i te neke visoke književnosti koja je sama sebi svrhom, ili književnosti koju bi čitala samo književna kritika, i da treba pustiti ljude da sami odrede šta će se čitati.
2: Pa evo, kao neko ko se profesionalno bavi jezikom kroz prevođenje i lekturu, sad ste se našli i sa druge strane u ulozi autora. Da li danas drugačije čitate tuđe knjige nego što ste napisali roman?
3: Da, mislim, uvek sam ja, mene je zanimala jako teorija pisanja i pre, pa sam tražila, onako prepoznavala neke delove, ima recimo pravilo pokaži, nemoj reći, znači recimo ja se sad vrpoljem stalno u stolici, to znači da imam tremu i da sam nervozna, ali ja to treba napisati vrpoljila se u stolici, a ne reći bila je nervozna. Tako da ti neki trikovi koji knjigu čine boljom su ono što sam kupila, jel, dok sam, pogotovo dok sam se bavila književnim prevođenjem, ali ja jako puno čitam od uvek i obožavam književnost, obožavam čitanje. Sada mi najveći problem stvara to što sam od ove godine i urednica tuđih tekstova, i tu kad čitam sada seciram šta bi ja kao urednica potencijalno neke knjige koju čitam menjala, i onda mi to zna malo smetati u čitanju, tako da ima svega. Definitivno gledam drugim očima književnost u odnosu na kad sam radila primarno u školi.
2: Da li ste posle objavljivanja romana postali stroži prema sopstvenom pisanju ili ste upravo suprotno sebi dozvolili više slobode?
3: Uvijek sam stroga prema svom pisanju, sada ove kao očekivanja. Ja imam tih nekih par fanova koji mi se znaju javiti porukom i to je stvarno predivno, ali svi stalno pitaju kad će sljedeća knjiga, pisanje novog romana ide puno sporije. Ja vidim da sam malo izrelija u pisanju, nalazim ja naravno mane i u haglovima i u novom tekstu. Mislim da više sumnjam u sebe jer nisam ošto imala veru da će ikada iko objaviti haglove, na kraju sam dobila ponudu od 3 izdavača, što me stvarno iznenadilo, jer se uvijek govori da se to ne može, da to morate imati vezu, da mora ovo, da mora ono. Tako da mislim da sad od same sebe imam veća očekivanja, ali opet smatram da je to jednostavno, ne znam, neki kreativni izduvni ventil, i da ću pisati bez obzira na to da li će biti objavljeno to što pišem ili ne.
2: Kada sada pogledate svoj književni prvenac, šta vam je najdraže? Sama priča, atmosfera koju ste izgradili, likovi ili činjenica da je knjiga pronašla svoje čitaoce?
3: Mislim, atmosfera, na nju sam definitivno najponosnija i mislim da me po njoj ljudi i prepoznaju. Da je to baš ono što je moje. Znači, kad moram pisati dijaloge, to moram forsirati, moram razmišljati o tome, ali kada pišem tu atmosferu, to je da me čita sad moja učiteljica iz osnovne škole, rekla bi to je Jelena, jer sam od uvijek voljela pisati, i to je baš ono gdje sam ja potpuno sigurna i slobodna. Ali definitivno ljudi koji pročitaju knjigu pa mi daju neki komentar, bio on dobar ili loš. Imala sam na jednoj promociji u Đakovu ženu koja mi je prišla, jako se raspakala, ona boluje od depresije, i žene koje boluju od depresije su nedovoljno zastupljene u domaćoj knjižnici. književnosti, u Stranoj se puno više piše o tome i ona je rekla da je napokon neko prepoznao neke demone s kojima se ona sama bori već jako dugo, i to kad imate tako neke iskrene reakcije, to je predivno i stvarno mi je drago čuti takve komentare, tako da mislim, sve ukupno je super, to je jedan divan hobi, znači ne posao, nego hobi i divan način izražavanja sebe i upoznavanja novih ljudi, tako da svi aspekti su lepi.
2: Koja je poruka romana?
3: Pa ja bih rekla da je poruka romana da se svi trebamo malo više okrenuti jedni drugima, da ne trebamo odbijati pomoć, i da ta povezanost između ljudi, recimo Dina, koja ja isto sam bila pre par godina takva da ću se puno više osamiti, da sam maštala stalno o tom begu u šumu, da se odvojim od ljudi, dosta sam empatična, pa sve što se dešava u svetu prema životinjama, neka nepravda i to, mene to jako dira, onda je moj obrambeni mehanizam da se maknem, ali to ne može tako i ne može bez umrežavanja s drugim ljudima, i nekad kada nam je stvarno teško treba reći i iskomunicirati to s drugima, i ja gledam koliko je meni moja porodica ogromna podrška, partner, prijatelji koje imam, i da nemam takav sistem podrške možda bi završila upravo kao Dina, tako da mislim da je poruka da trebamo biti manje s predrasudama, više okrenuti jedni drugima.
2: Što bi se željeli da čitaoci znaju pre nego što otvore knjigu, ali da im ne otkrijemo baš sve?
3: Pa zapravo ne bih voljela da znaju ništa. Mislim da je taj element iznenađenja koji bih mogao ščepati, da je on nešto što je najuzbudljivije kad čitate knjigu ili gledate nekakav film. To je ono što ja najviše volim ući slepo u tekst, tako da, eto, možda da znaju da je lokalni tekst i da je napisao neko ko stvarno voli ovo područje, a ne neko ko je samo čitao o tom području. I jako puno ljudi isto je reklo da im je drago što to nije smešteno u Englesku, nekakav izmišljeni krajolik gdje bi dala engleska imena, zato što to ima bolju prođu kod izdavačkih kuća i prodaje, da ljudi znaju da je to stvarno pisano s ljubavi prema ovom kraju.
2: Pa evo i za kraj, kakvi su planovi?
3: Pa evo, radim na drugom romanu, pišem kratke priče. Ja sam napisala kratku priču o Vesni koja je uranila, koja je u zbirci koja je izašla isto u nakladi Morana, a napisale su je između ostalog nas par književnica i članice kluba Starbucks iz Vinkovaca. To je jedna odlična grupa žena koja se okuplja i čita knjige, i to su tekstovi o ženama za žene. Deo prodaje ide jednoj udruzi koja zapravo je za žene koje se bore protiv raka dojke. Isto možete pratiti nakladu Morana, ona ima stvarno sjajne žene koje pišu, sad uskoro ima i muškog autora, ali je uglavnom fokusirana naklada na ženski glas, tako da ako ima ljudi koje to zanima, možete to upratiti.
2: Pa evo, Jelena, hvala vam na razgovoru i želim vam da Haglovi budu samo početak vašeg književnog rada i da nas očekaš neka bolja priča.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke ustala sa Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac dalje obaveštavaju meštane Bijelog Brda da će 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju u periodu od 7.30 do 14.30 časova. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toner i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog Brda da otpad razvrstaju i donesu ga do mobilnog reciklažnog dvorišta u predviđenom terminu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posjetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: na Točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje emisija Na Točkovima na talasu vašeg Radio Borova. I ovog četvrtka od 14.10 do 14.40 smo zajedno. Ako ostanete, znači, sa nama u narednih 30 minuta, saznaćete nešto više o automobilima koji su promenili svet. Sve to, naravno, u rubrici
0: Istorija automobila.
1: Da, naravno, u rubrici Istorija automobila. A danas govorimo o automobilima koji su promenili svet. Automobil u svakom slučaju nije samo korisna stvar i prevozno sredstvo koje služi da nas i naš prtljag preveze preko velikih distanci za kratko vreme. Za mnoge ljude automobil je simbol slobode, član porodice i prijatelj. U velikoj većini slučajeva podrazumeva se da je tih, udoban, brz i pouzdan. Reč je o genijalnom izumu, možda najveličanstvenijoj čovekovoj kreaciji do danas. Naravno, ima automobila i automobila, gde se kod većine radi o unapređenju postojećeg, dok manji deo teži različitosti i originalnosti. Ponekad stvari ne uspeju, kao neobična Subarova ideja da pogon na sve točkove aktiviraju brisači vetrobrana. Ipak, neki četvorotočkaši su promenili kurs automobilske industrije i to nabolje. I dok možemo reći da su automobili promenili svet u kom živimo, ima i neki koji su promenili svet automobila. Vraćamo se u daleku 1907. godinu kada je napravljen prvi Rolls-Royce Silver Ghost. Neko će se zapitati zašto listu nismo započeli sa Benz Patent Motorwagenom, poznati kao prvi automobil na svetu. Na prvom mestu ne možemo promeniti svet koji nije postojao pre vašeg dolaska, ali pored toga, benz je bio do te mere neprikladan za dužu vožnju da čak nije bio opremljen rezervoarom za gorivo. Sa druge strane, Silver Ghost je bio prvi automobil sa pouzdanošću kakva nam je i danas poznata. Zvanično nazvan model 40/50, toliko je imao konjskih snaga i obojen u srebrno, dobio je ime koje će ući u automobilski folklor, a i 27 puta je prevaljivao distancu od Londona do Glasgowa. Na drugom mestu je Ford Model T iz 1908. godine. Bile su potrebne 22 godine od rođenja automobila do modela T dostupnog širokim masama. Ovo vozilo nije bilo nimalo privlačno za vožnju, čak i po ondašnjim standardima, ali je način na koji je proizvođen bio revolucionaran. Masovna serijska proizvodnja na fabričkoj traci u jednoj boji. S prodajom je krenuo 1908. godine po ceni ekvivalentnoj današnjih oko 20.000 dolara, ali je cena padala, dok je efikasnost proizvedenog modela poboljšavana. Uskoro polovina automobila prodatih u SAD-u odnosila se na model T, a do 1923. godine koštao je ispod 300 dolara, što je otprilike 4200 dolara današnje vrednosti. Proizveden je u 12 zemalja na 4 kontinenta, dosegavši brojku od 15 miliona automobila. Ovaj automobil je više od bilo kog drugog zaslužan za stavljanje sveta na točkove. I naravno, tu ćemo malo zastati, idemo da čujemo jednu pesmu. Ostanite uz emisiju Na točkovima.

0: Novitéty.
1: A u današnjoj rubrici Noviteti predstavljamo novi Renault Megane E-Tech Electric. Snažniji, pametniji i dinamičniji. Renault je predstavio novu generaciju Megane E-Tech Electric, model koji donosi osvežen dizajn, naprednu tehnologiju i unapređene performanse. Ovaj automobil nastavlja da gradi reputaciju jednog od najvažnijih igrača u kompaktnoj klasi električnih vozila, ali sada sa još jasnim identitetom i većim fokusom na svakodnevnu upotrebu. Prednji deo je potpuno preoblikovan, branik sada deluje masivnije, dok nova svetlosna grafika sa 8 dijamantskih elemenata daje snažan vizualan potpis. Maska je zatvorena u crnoj sjajnoj završnici, sa redizajniranim logom koji naglašava sportski karakter. Zadnja svetla dobijaju 3D oblik bez pokrovnog stakla, što dodatno jača prepoznatljivost. Karoserija je viša za 20 mm zbog nove baterije, a šira prednja linija i redizajnirani zadnji deo stvaraju snažniji stav na putu. Renault je zadržao ključne elemente identiteta, veliki točkovi od 19 ili 20 inča, spuštenu liniju krova i skrivene ručice vrata. Ponuda je pojednostavljena na dva paketa. Tehno donosi dinamičan izgled sa novim 19-inčnim felnama i bogatom standardnom opremom. Espirit Alpina ide korak dalje, ekskluzivni 20-inčni naplaci, sportski detalji i prefinjen enterijer sa specijalnim završnicama, a kupci mogu da biraju između 7 boja karoserije. Unutrašnjost je dobila nove, kvalitetnije materijale. Tehno verzija koristi TEP završnicu i opcionalno električno podešavanje sedišta, dok Espirit Alpine donosi sportski ambijent sa specijalnim panelima i ambientalnim osvetljenjem. Najveća novost dolazi ispod karoserije. Renault je uveo 67 kWh LFP bateriju sa inovativnim cell-to-pack arhitekturom. Ova tehnologija povećava efikasnost pakovanja na 53% i omogućava domet do 500 km. Motor razvija 220 konjskih snaga i 300 Nm obrtnog momenta, bez upotrebe retkih zemnih materijala. Brzo punjenje je značajno napređeno, snaga DC punjača sada je 165 kW, pa se baterija od 15 do 80% puni za oko 24 minute. Uz to, korisnici sada mogu da napajaju uređaje do 3,7 kW ili da vraćaju energiju u mrežu. Platforma RGEV Medium 1.0 ostaje osnova dinamičke performansi. Baterija smeštena u podu obezbeđuje nizak centar gravitacije i stabilnost. Multilink zadnje oslanjanje poboljšava upravljivost i udobnost, dok optimizovan sistem upravljanja daje precizniji odaziv. Renault je redizajnirao opruge i amortizere kako bi očuvao balans između komfora i sportskog karaktera. Kabina je organizovana oko Open Air sistema, dva ekrana od 12,3 i 12 inča spojena u jedinstvenu površinu. Softver koristi Google built-in usluge, Maps Assistant, uskoro i Gemini i preko 100 aplikacija iz Play kataloga. Renault obezbeđuje 3 godine internet paketa sa 2 GB mesečno, što omogućava direktan pristup multimediji bez potrebe za telefonom. Vozač dobije prepoznavanje lica koji automatski podešava profil. Novi Smart Mode samostalno menja režime vožnje Eco, Comfort i Sport u skladu sa ponašanjem vozača. Više od 30 sistema asistencije čini vožnju sigurnijom. Novi adaptivni tempomat prepoznaje vozila sa strane, dok Emergency Stop sistem zaustavlja automobil ako vozač ne reaguje. Renault uvodi novu aplikaciju koja povezuje vozača sa automobilom u realnom vremenu. Korisnici prate status baterije, planiraju rute, kontrolišu punjenje i klimatizaciju, kao i servisne obaveze. Aplikacija se postepeno širi po Evropi i postaje centralni alat za upravljanje vozilom.

0: Old Timery.
1: A u rubrici Old Timery stižemo do jednog legendarnog Fiata. Fiat Uno Turbo IE. Evo kratke istorije torinske džepne rakete. U svetu klasičnih automobila malo je modela koji izazivaju takvu mešavinu strahu poštovanja i čiste nostalgije kao Fiat Uno Turbo IE. Predstavljen u aprilu 1985. godine, ovaj torinski otrov u maloj flašici nije bio samo sportski hatchback, bio je to simbol ere u kojoj su težina merena u gramima i snaga merena u baru, stvarali magiju na asfaltu. Dok su Nemci i Francuzi nudili svoje vizije brzih gradskih mališana, Fiat je odlučio u igru uvesti doping direktno iz tvornice. Fiat Uno već je bio globalna zvezda godinu dana nakon što je proglašen evropskim automobilom godine 1984. i nakon milion prodanih primjeraka, uprava iz Torina odlučila je da popularni porodični auto zaslužuje mišiće. Cilj je bio jasan, stvoriti vrhunski hot hatch B segment. Srce ovog buntovnika bio je četvorocilindrični motor od 1301 kubni centimetar, opremljen Bosch LE Jetronic elektronskim ubrizgavanjem i magnetima Rally Microplex paljenjem. Motor je uz pomoć iHeVL2 turbopunjača razvijao 77 kW ili 105 konja. Za auto težak svega 845 kg, to je značilo samo jedno letenje. Okretni momenat od 147 Nm pri 3200 obrtaja u minuti osigurava je onaj karakteristični turbo udar koji je postao zaštitni znak modela. Najbolju reklamu Uno Turbo napravio je niko drugi do tadašnji as Ferrarija Michael Alboreto. Testirajući auto na brazilskoj stazi, Alboreto nije skrivio oduševljenje. Duhovit je, reaguje, a i turbo ubrzava srce. S malo više snage bio bi idealan za stazu. Te 1985. godine, dok se Alboreto borio sa Alanom Prostom za naslov svetskog prvaka, njegove reči odjeknule su jače od bilo kojeg marketinškog slogana. Uno Turbo je do 100 km na čas stizao za neverovatnih 8,3 sekunde, postizao je maksimalnih 200 km na čas i bio je spreman poniziti mnogo skuplje automobile na autoputu. Sesti Uno Turbo značilo je ući u svet sportske elegancije 80-ih. Analogna instrument ploča s potpisom Vegela Borletti bila je san svakog vozača. Uz brzinomer i brojač okretaja tu su bili merači pritiska ulja, temperature ulja i vode, te najvažnije kazaljke pritiska turbine. Izvana se Uno Turbo IE jasno distancirao od običnih verzija. Redizajnirani prednji branik sa integrisanim maglenkama i otvorima za hlađenje ulja i vazduha, intercooler, davao mu je agresivan stav. Poseban detalj bila su treća vrata izrađena od stakloplastike sa integrisanim spoljerom, rešenje koje je smanjilo težinu tamo gde je najviše trebalo. I naravno kultni 13-inčni aluminijski naplaci s logotipom Abarta, beli škorpion na crvenoj podlozi i gume Pirelli P6 niskog profila upotpunili su sliku. Hromirani ovalni izduvni nastavak dodavao je motoru dubok rezonanta zvuk koji se i danas prepoznaje na kilometar. Zanimljivo je da je Uno Turbo imao i svoje egzotične varijante. Brazilski Uno Turbo, koji se proizvodio od 1994. do 1996. imao je potpuno drugačiju šasiju sa lisnatim oprugama pozadi i rezervnim točkom u motornom prostoru, dok su evropski tuneri poput Hormana, Gianinija i Morettija stvarali unikatne primere sa alkantarom kožom, drvenim instrumentima i ekstremnim body kitovima. U motosportu Uno Turbo je dominirao u grupama A i N, a treće mesto Giovannija del Zoppa na Rally Portugalu 1986. ostaje upisan zlatnim slovima u istoriju talijanskog relija. I na kraju, danas, 40 godina kasnije, preživjeli primjerci Uno Turbo IE u originalnom stanju su prava redkost. Njihove cene na tržištu oldtimera već premašuju 20.000 eura, što je dokaz da se ne radi samo o starom Fiatu, već o kulturnom fenomenu. Uno Turbo je bio ostvariv san i simbol slobode cele generacije. On nije samo ostario, postao je simbol ere koja je verovala u snove i snagu turbopunjača. Ako imate sreće da posjedujete jedan, čuvajte ga. On je podsjetnik na vreme kada je vožnja bila sirova, opasna i beskrajno zabavna. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
0: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
3: Pa u papiru su.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
0: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majca, molim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Tokom sezone gripe 2026-2027 zaključno sa 4. oktobrom stiglo je 40

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Vreme je za informator Radio Borova. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio je danas javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne

0: muzički poster.
1: Gde god u nekoj kafani u Beogradu, Novom Sadu, bilo gde, vidite neki orkestar, jedan od članova mora da bude iz Deronje. Ako nije on, onda je njegov otac, deda, pradeda, govorio je tamburaš Todor Jovanović, koji je na čelo orkestra braće Jovanović nasledio slavnog imenjaka i prezimenjaka poznatijeg po nadimku Paganini. Ni jedan ni drugi, nažalost, više nisu među živima, ali njihovi potomci i rođaci nastavili su tradiciju s kolena na koleno. Oni sada vrlo retko zasviraju u svom selu, uglavnom na svadbama, jer nema više kafana kao pre, a često nastupaju u bivšim jugoslovenskim republikama, najviše u Hrvatskoj i BiH.

0: muzički poster.
1: A nekad su romske deronjske bande čekale u bašti čuvene seoske birtije kod baba Živane, da ih gazdarica pusti unutra i pruži im šansu da zarade koji dinar. U tu kafanu koja je radila do početka 70. godina prošlog veka, rado su navraćali i najviši bivši državni funkcioneri Aleksandar Ranković, Slobodan Penezić Krcun, Stane Dolanc i drugi. Posle lova u Ristovači kod Bača ili Karađorđevu kod Bačke Palanke.

0: muzički poster.
1: Niko od deronskih muzičara nije znao niti zna note. Todor Jovanović je ispričao da je njihov učitelj bio deda Šaja, kod koga su kao deca odlazili čim se probude, gladni i žedni, s tamburama u rukama. Jedini uslov da im profesor prenese znanje bio je da sakupe pare i kupe mu fraklić rakije. Oni kad čuju melodiju odmah pronađu tonalitet i uhvate ritam. Po tome su jedinstveni i fenomenalni. Rođeni su za muziku, ples i svirku, ističe dr. Jovan Pejčić, osnivač Svetskog festivala Tamburica Fest koji se održavao u Deronjima.

0: mladosti.
1: Muzički poster.
2: Kod Milorada Lazića na svadbi svirale su dve deronjske bande, a po 7 članova. Među njima su bili Paganini i popularni primaš Evgenije Jovanović Đena. Đena je u toku noći svirajući zaspao. Ljuljao se na nogama, čak i hrkao, ali je spavajući nepogrešivo svirao, navodi Lazić. Romi iz Deronja dali su poseban štimung filmovima Skupljači perja i bit će skoro propa sveta Aleksandra Petrovića, Pogledaj me nevernice i Jagode u grlu Srđana Karanovića i Veliki transport Veljka Bulajića. Oni ne vole da se izjašnjavaju o tome ko je među njima najbolji, a publici su u sećanju i srcu ostali Paganini, Todor Veliki, Đena, Lele i njegovi sinovi Džigi, Đoka Bas, Miloš Crni zvani Hari Belafonte, Đura Švargli, Brataš, Dete Perica, Lepi Neša i rano preminuli pevač Stanomir.

Bili smo u prostoriji 4 puta, 4 kada mi je Paganini rekao da je mogao da je imao para da napuni takvu torbu do plafona da ih nije trošio. Toliko su oni zarađivali. Starije generacije živele su u romskom naselju, a sadašnji imaju kuće u selu, po pravilu s malim placem, jer njima dvorište treba samo za kola. Na spomenicima svih pokojnih muzičara uklesane su njihove slike sa instrumentom. Na večni počinak kolege ih prate svirajući njihove omiljene pesme, kaže Lazić. Svirači iz Deronja u glas ističu da bi izabrali muziku i kad bi se ponovo rodili. Naglašavaju da dok sviraju pevaju, zaborave i bolest i sirotinju i sve.

za njih je pravi doživljaj samo kad okruže goste za kafanskim stolom, a kad se popnu na festivalsku binu, kažu, tresu im se pantalone. Pre nego što su postali slavni, muzikanti iz Deronja su živeli dosta jadno. Aleksandar Petrović je ispričao da je kontrabasista Đoka Bas, Đorđe Vladisavljević, koji peva u njegovom filmu Biće skoro propa sveta, žive u tako malenoj kućici, da se reditelj pitao kako je u nju mogao da smesti kontrabas. Đoka je tragično izgubio život kad je pijan legao na šine.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo? Javljam se povodom
0: oglasa. Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stala se Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac dalje obaveštavaju meštane Bijelog Brda da će 9. oktobra ispred Doma kulture biti postavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će građanima biti na raspolaganju u periodu od 7.30 do 14.30 časova. U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odložiti papir i karton, plastika, sijalice, metal u manjim količinama, baterije, staklo, staklena ambalaža, odeća, tekstil, toner i električni otpad. Iz Čvorkovca mole meštane Bijelog Brda da otpad razvrstaju i donesu ga do mobilnog reciklažnog dvorišta u predviđenom terminu. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 032 560 107 i 098 734 426 098 734 426. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje Građanska organizacija Dalj iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano 24. oktobra 2026. godine u Domu kulture u Dalju sa početkom 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posjetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092 133 5592, 092 133 5592, ili Elzi na broj 095 393 3960, 095 393 3960. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Ekonomsko srce Montane čine poljoprivreda, pre svega uzgoje pšenice i ječma kao i stočarstvo. Rudarstvo je dalje važno, pa se ovde eksploatišu bakar, ugalj, ali i retki safiri po kojima je Montana jedinstvena u SAD-u. Poslednje godina turizam i filmska industrija doživljavaju neverovatan procvat. Montana je postala globalno popularna zahvaljujući modernoj kinematografiji. Ako ste gledali čuvenu seriju Yellowstone sa Kevinom Costnerom, onda ste videli stvarne pejzaže ove države. Serija je snimana na autentičnim lokacijama u Montani, prikazujući surovu borbu za očuvanje velikih porodičnih rančeva. Montana je predeo koji vas uči poniznosti pred prirodom i podsjeća nas kako je planeta izgledala pre nego što je čovek ukrotio. Hvala što ste bili sa nama u još jednoj emisiji Gaia Terra Telos.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
4: Ja obožavam Radio Bolovo.

Godina je 1919. Mesto dešavanja Minhen. Evropa se još uvek oporavlja od strahota Prvog svetskog rata, a u Bavarskoj eksplodira revolucija. Proglašena je kratkotrajna Bavarska Sovjetska republika, ali u samom srcu tog prevrata nalazi se čovek po imenu Red Marut. Bio je to jedno od Travenovih ranih lica. Marut je bio pozorišni glumac, ali pre svega radikalni, ali oštri anarhistički novinar. Izdao časopis ironičnog naziva Ciglar, u kojem je beskompromisno napadao militarizam, državu i buržoaziju. Kada su desničarske trupe, takozvani fjerkori, umarširali u Minhen i u krvi ugušili revoluciju, sudbina Reta Maruta bila je zapečaćena. Uhapšen je 1. maja 1919. Njegovi najbliži saradnici i prijatelji streljani su bez suđenja u dvorištima i minhenskih zatvora. Isti kraj čekao i njega. Ali sudbina je ipak imala drugačiji plan za ovog čoveka. Dok su ga stražari vodili prema sudnici, gde je trebalo da mu bude izrečena smrtna kazna, na ulicama Minhena izbila je masovna, haotična tuča između preostalih demonstranata i vojske. U tom opštem metežu Marut uspeva da se otrgne, koristi trenutak nepažnje i bukvalno nestaje u masi. Od tog trenutka Red Marut postaje čovek senka. Godinama luta Evropom bez jednog dokumenta, stalno menjajući adrese i imena.

Godine 1923. hapse ga u Londonu pod sumnjom da je nemački špijun, jer niko ne može da utvrdi ko je on zapravo. Nakon puštanja na slobodu, svestan da mu je evropska policija stalno za petama, donosi sudbonosnu odluku. Kupuje kartu u jednom pravcu. Ukrcava se na teretni brod kao običana loža čuglja, bacajući lopatom ugalj u užareno grotlo parobroda i kreće ka Meksiku. U svom tajnom dnevniku u noći, kada je napustio evropsko tlo, zapisuje samo jednu jezivu rečenicu. Bavarac iz Minhena je mrtav. Rodio se B. Traven. 1947. legendarni hollywoodski režiser John Huston odlučuje da ekranizuje Travenom verovatno najpopularniji roman Blago Sierra Madre. Priča o tri američka pustolova koji u meksičkim planinama pronalaze zlato, a zatim zbog pohlepe gube razumi i pretvaraju se u zveri, bila je savršen materijal za film. Glavnu ulogu dobija niko drugi do Humphrey Bogart. Filmski studio Warner Bros. Nude B. Travenu ogroman novac, $1000, samo da dođe na set kao konzultant i pomogne oko scenarija. Ali sa druge strane stižu samo hladni, kratki telegrami. Bolestan sam i ne mogu doći. Huston i filmska ekipa pakuju kofere i odlaze duboko u divljinu Meksika da snimaju na autentičnim lokacijama. Jedne sparne tropske noći, dok je Huston sede u svojoj hotelskoj sobi, na vrata je tiho zakucao mršav, omanji čovjek u svetlom tropskom modelu sa velikim panama šeširom. Predstavio se kao Hal Crows. Pokazao je Hustonu zvanično pismo potpisano rukom B. Travena, u kojem piše da Crows ima sva ovlaštenja da zastupa pisca na setu, jer ga, kako je stajalo, poznaje bolje nego bilo ko drugi na svetu.

0: Houston je bio vrlo inteligentan čovjek. Odmah mu je nešto bilo sumnjivo. Hal Krovus je bio plaćen $100 nedeljno da bude na snimanju, ali njegovo ponašanje zapravo bilo fascinantno. Znao je na pamet svaku zapetu u romanu. Znao je tačno šta likovi misle, kako treba da govori i kako da se kreću kroz meksičku prašinu. Kada bi ga glumci ili režiser u neformalnom razgovoru pritisli pitanjem, gospodine Krovus, priznajete, vi ste zapravo Betraven, on bi se vešto nasmeo, promenio temu ili odglumio profesionalnu uvredu, tvrdeći da je on samo skromni književni agent. Studio čak unajmio i privatne detektive da prate Krovusa nakon snimanja, ali ovaj čovjek duh je uspješno zametnuo sve repove. Bilo je to savršena predstava. Traven je glumeo sopstvenog agenta, uzimao nedeljnu platu od Hollywooda i nadgledao stvaranje filma koji će osvojiti 3 Oscara, a da pritom nijednog trenutka nije skinuo svoju masku anonimnosti. Svaka igra skrivalica, makoliko savršena bila, jednom mora imati svoj kraj. Betraven, odnosno Hal Krovus, preminuo je u Mexico City-u 26. marta 1969. godine. Imao je preko 80 godina.
1: Where have all the flowers gone?

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
2: Izvor informacija.
3: Znaj.
2: Radio Borovo.
1: Radio. Kom se veruje.
2: Radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Gde god u nekoj kafani u Beogradu, Novom Sadu, bilo gde, vidite neki orkestar, jedan od članova mora da bude iz Deronje. Ako nije on, onda je njegov otac, deda, pradeda, govorio je tamburaš Todor Jovanović, koji je na čelo orkestra braće Jovanović nasledio slavnog imenjaka i prezimenjaka poznatijeg po nadimku Paganini. Ni jedan ni drugi, nažalost, više nisu među

0: Muzički poster.
1: A nekad su romske deronjske bande čekale u bašti čuvene seoske birtije kod baba Živane, da ih gazdarica pusti unutra i pruži im šansu da zarade koji dinar. U tu kafanu koja je radila do početka 70. godina prošlog veka, rado su navraćali najviši bivši državni funkcioneri Aleksandar Ranković, Slobodan Penezić Krcun, Stane Dolanc i drugi, posle lova u Ristovači kod Bača ili Karađorđevu kod Bačke Palanke.

0: muzički poster.
1: Niko od deronskih muzičara nije znao niti zna note. Todor Jovanović je ispričao da je njihov učitelj bio deda Šaja, kod koga su kao deca odlazili čim se probude, gladni i žedni, s tamburama u rukama. Jedini uslov da im profesor prenese znanje bio je da sakupe pare i kupe mu fraklić rakije. Oni kad čuju melodiju odmah pronađu tonalitet i uhvate ritam. Po tome su jedinstveni i fenomenalni. Rođeni su za muziku, ples i svirku, ističe dr. Jovan Pejčić, osnivač Svetskog festivala Tamborica Fest koji se održavao u Deronjima.

0: mladosti.
1: Muzički poster.
2: Kod Milorada Lazića na svadbi svirale su dve derojnske bande, a po 7 članova. Među njima su bili Paganini i popularni primaš Evgenije Jovanović Đena. Đena je u toku noći svirajući zaspao. Ljuljao se na nogama, čak i hrkao, ali je spavajući nepogrešivo svirao, navodi Lazić. Romi iz Deronja dali su poseban štimung filmovima Skupljači perja i bit će skoro propa sveta Aleksandra Petrovića, Pogledaj me nevernice i Jagode u grlu Srđana Karanovića i Veliki transport Veljka Bulajića. Oni ne vole da se izjašnjavaju o tome ko je među njima najbolji, a publici su u sećanju i srcu ostali Paganini, Todor Veliki, Đena, Lele i njegovi sinovi Džigi, Đoka Bas, Miloš Crni zvani Hari Belafonte, Đura Švargli, Brataš, Dete Perica, Lepi Neša i rano preminuli pevač Stanomir.

Bili smo u prostoriji 4 puta, 4 kada mi je Paganini rekao da je mogao da je imao para da napuni takvu torbu do plafona da ih nije trošio. Toliko su oni zarađivali. Starije generacije živele su u romskom naselju, a sadašnji imaju kuće u selu, po pravilu s malim placem, jer njima dvorište treba samo za kola. Na spomenicima svih pokojnih muzičara uklesane su njihove slike sa instrumentom. Na večni počinak kolege ih prate svirajući njihove omiljene pesme, kaže Lazić. Svirači iz Deronja u glas ističu da bi izabrali muziku i kad bi se ponovo rodili. Naglašavaju da dok sviraju pevaju, zaborave i bolest i sirotinju i sve.

za njih je pravi doživljaj samo kad okruže goste za kafanskim stolom, a kad se popnu na festivalsku binu, kažu, tresu im se pantalone. Pre nego što su postali slavni, muzikanti iz Deronja su živeli dosta jadno. Aleksandar Petrović je ispričao da je kontrabasista Đoka Bas, Đorđe Vladisavljević, koji peva u njegovom filmu Biće skoro propa sveta, žive u tako malenoj kućici, da se reditelj pitao kako je u nju mogao da smesti kontrabas. Đoka je tragično izgubio život kad je pijan legao na šine.

Noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam, a ruka mi traži nekog, traži nekog.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo. Borovo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite.